0: virka morgna 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég var, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 10. Herðu,
1: já.
0: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
1: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og

0: á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
4: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Það insane!
6: Gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af því. Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó,
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú, sko.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofunar Smart og Erasport.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10. Brennslan.
2: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð?
4: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
2: Geturðu að leikið eftir?
4: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Αμερικά μα και ρομάτσε λένε. Αμερικά μπα. Πες του στρέτη.
1: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
3: Það eru þetta bara virkað?
2: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
8: Gefðu þér tíma. Bóli, léttöl.
9: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Kröns frá omnum. Þetta gott.
11: Hvað ruglir í gangi þetta?
12: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
13: Ok, förum á stað.
12: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
14: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
12: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
15: Ég það var gaman.

0: Virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi Hagkaup
2: Kláraðu þittið með alvöru skarti Sæn, sæn.is
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú
4: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér
3: Ekki örvænta Sýn Plus alveg til að vera með
5: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júli Yfir 30 atriði Það sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö Aron Khan Selma Björs

0: Kristaps, það sést.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég væri nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
1: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: What are you? Some sort of old man toy?
7: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over!
11: All the tapping! The tapping!
5: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara.

0: þessa drykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.

0: X-Peng.
1: Opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
3: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3.

Christ, laugardagurinn 20. júní. Hvernig eru 20 dagar búnir á júní nú þegar? En, það, veistu, það breytir ekki öllu máli. Af því að það eru 20 dagar búnir og Andri Björs heiti ég og verð með þér til klukkan 4 dag. Allt í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. En, sko, nú 20. júní og þá var ég að senda kveðju á pabba minn. Það bara þannig, hann núna staddur upp í Vatnsdalsá að fara að opna hana núna og það sérst áin sem að pabbi rekur þannig að ég sendi góða strauma ég sé na, góða skemmtun það 20. og það opnuna dagur þannig að ég veit ekki með þið en ég er ánægður 20 dagar búnir og ásegja hvað styttist þá í það styttist í þjóðatíð þú veist, sorry ég veit að ég tala endalaust þjóðatíð en það styttist í þjóðatíð Það ekki nema 40 dagar í þjóðatíð Þarf ég að segja meira? Nei, ég ætla ekki að gera það Ég ætla bara að fara beint í lag sem við ætlum að byrja á Við ætlum að byrja út á góðu stuði Við erum að fara að gíra okkur fyrir, jú, kvöldi í kvöld Þetta er Dua Lipa með Training Season

búið til fótbolta YouTube vídeó þar sem við vorum að one we one og flott mörg og svolítið svona YouTube Andri Björs og sko þá eitt lag sem kemur í hugunum mér það er bara þannig það með manni sem víst bara mjög umdeildur í dag en hins vegar mjög góð tónlistamaður var með tónleika hérna á Íslandi á sínum tíma Þetta hann Justin, ekki Justin Bieber, en Justin Timberlake. Og lagið Mirrors. Og bara minningarna sem ég fæ frá þessu lagi

0: tala eins og hún segir talking and talking and talking. Þetta nonsense með henni Sabrínu og sko, ég búin að setja með þér núna í, minn fyrsta hálftíma frá klukkan 12 og búin að gera því fallegu sjónastöru við Icelandic Glacial og mun halda áfram að gera það til klukkan 4 dag. Þannig að ekki fara langt því að Andri Björns, þar sé að ég, mun vera með þér til klukkan 4 dag. Og í dag ætlum við að fara aðeins yfir afmælisbörnin, hvaða dagur í dag og svo er ég með frétt í dagsins og margt marg fleira þannig ekki fara langt því að ég kem aftur að vörmu spór.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
0: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
3: Dýrahljóð?
4: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Getur þú leikið eftir?
4: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine-laust og World Class.
5: Game as fast as they could after Jesse called for help.
6: It's been too long, cowboy.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: So that's Lily Pad.
9: What are you, some sort of old man toy?
10: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
11: Toys are for play.
12: Tech is for everything.
7: Nú takast leikfögin á við tæknina.
13: The screen just took over.
14: All the tapping. The tapping!
7: Taktu fjölskyldana með í bíó.
15: I want to talk to you, device.
16: So long, toy.
17: Turn her off!
18: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
7: Toy Story 5 er komin í bíó. Sýnd nýslensku ennsku tali
19: Nú eru krakkadagar í haugum Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi Haugum
20: Ekki mikla fyrir þér múrverkin Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting BM Vallá Byggjum vistvænni framtíð
21: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
22: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
23: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
24: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is
25: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
26: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart Ellingsen

Það er alveg að segja að þessi tími árs sé svona minn uppáhalds. Nú veiðitímabilið byrjað. Við erum komin inn í betra veður, búið að vera núna upp á síkastu. Og styttist í útiháttíðarnar, tjaldið í Hafnarfirði að fara að opna hennar næstu viku bara. Bara á fimmtudaginn. Og svo HM í gangi. Þetta svona tími þar sem ég myndi segja. Aldrei vekja mig, í alvörunni aldrei vekja mig af því að þetta gerir svo mikið fyrir mig eitthvað, bara þessi litlu hlutir bara eins og HM og bara eins og tjaldið og allt, þú veist, við erum að fara á alla þessar útiháttir þannig ég veit ekki með þig en þetta sumar, þetta sumarið ég búin að fara staðfest líka með veðrið það verður gott veður í allt sumar

fór á risa leik núna á þriðjudaginn. Víking og KR og var gaman að sjá Luigi taka lagið fyrir leik og var auðvitað sjálfsögðu bara að auglýsa það. Hann hélt tónleika núna fimmtudaginn og ef þú fórst, segð mér hvernig var. Ég fór nefnilega ekki, því miður, ég bara komst ekki. Og mér finnst svolítið leiðilegt að hafa ekki farið sko, af því að nú er Luigi, hann kann bara einhvern veginn ekki gefa út leiðilegt lag. Ég veit ekki hvað það er, hvort það sé eitthvað sjúkdómur eða hvað það er. En ég get allavega, sko, ég get staðfest að þegar þetta lag kom á, hafa allt orðið tjúlað.

með Cake by the Ocean og litla lagi. En sko, þegar að tala um litla lagi, þá ég að tala góðlög. Og ef að tala lag sem að, sko, hefur einhvern veginn náðu að vera vinsæl í meir en tvö ár. Í meir en tvö ár hefur þetta verið eitt mest hlustað á lag á Íslandi og eitt vinsælasta lag hér á FM. Og strax svo ég sita í gang, þá veistu nákvæmlega hvaða lag þetta er. Nákvæmlega, þú veist nákvæmlega hvaða lag þetta er. Þetta er LA Eagles.

0: halda áfram þetta örskamma stund en áður að gera það þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og ég kem aftur að vörmu spori
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial

0: 957
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
2: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is Byl Skartgripur by Lovisa
3: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
4: Við erum opið í dag, laugardag frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart Byltan í tilverinni
5: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
6: Kröns frá omnum Þetta gott
7: Borgarinn á grillinu Kaldur á kantinu Og sín plus Það gerist ekki betra
8: Hvað annarkort maður með þetta ekki svo Ásgeir Kolbens Hann ekkert læriður sko
7: Sín plus kemur með sumarið til þín.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

Ég fór aðeins að hugsa þetta og þegar ég hugsa tilbaka til svona 3-4 ára síðan þá gaf hann Aron Khan út plötu sem að mér finnst í dag þegar ég hugsa tilbaka einhver besta plata sem að íslensku tólestamaður hefur gefið út á síðar árum og það eitt lag á þeirri plötu sem ég bara get ekki hætt að sko hlusta á og ég svo ánægður að sé inn í kerfinu af því ég var að hugsa það og ég hugsa ég verð að spila þetta og það eru Ég held að flestir viti hvað lag ég að tala þegar að heyri líka þetta er að sjálfsögða Aron Khan með lagið Flýgu upp

Ég veit ekki henni, ég var alveg með smá FOMO núna í byrjun júní þegar að Sara Larsson mætti á Válen Festival heita í Stavanger sem að ég sérst bærin þess að mamma mín og systur mínar og stjúpfæði minn búa og voru búin að bjóða mér á þetta og ég sagði nei af því ég fór á tónleika með strákunum hefði ég ekki verið að fara á Kanye og hefði ekki farað þetta þá hefði ég verið með rosalegt FOMO en ég reyndar fór á Kanye þannig Ég geti ekki verið að kvarta En Sara Larsson gjörsamlega að taka yfir Svo er skemmtilegast við hana Hún bara svo skemmtileg manneskja Í öllum viðtölum sem ég sé við hana Það bara svo björt og skemmtileg manneskja Þannig hún má eiga það

0: Olivia Dean með So Easy to Fall in Love sem að er, ég myndi segja svona hennar næstasta lag á eftir Man I Need en Olivia Dean tók yfir hérna síðasta haust ætli ég að segja en það bara eins og allt annað, það tekur yfir og ég búin að taka yfir helgina hérna frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú vill sko lítinn mann
4: Ég vill hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vill hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthva ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM Sumir segja að sé hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram En ég segi, manstu, Ísland, England á EM Ísland vann og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með Lengja
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi Hagkaup
7: Kristall, það sést Afmælis tilbúð Bíkó eru í fullum gangi Alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilbúðin á bíkó.is
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi

Birgitu Haugdal Þetta lag verður ekki þreytt Þetta þjóðtíðalag í ár og það gerir mig bara spenntari og spenntari í þjóðtíð Ég veit ekki með því, en það ekki nema 40 dagar í þetta og ég búin að vera að tala við nokkra eigamenn og það svo mikil spenna og sérstaklega í eigum, sérstaklega inn í bænum Ég veit ekki með þig, en ég ætla að vera í eigunni Ég ætla að hafa gaman og okkar dalur, okkar þjóð, hátíð, það bara nákvæmlega þannig

Það er á svona mómentu þar sem ég hugsa með mér Hvað væri ég til í að hlusta á akkurat núna? Jú, ég ætla að segja þér það því að traffíkin Guðjón Smári og Jóna Margrét ákvað að gefa út lag sinni fyrsta singul saman á dögunum og ég var að segja, þetta gott lag Þannig að ef þú ert ekki búin að hlusta á það eða sjá tónlistameinbandi, farin á vísi.is og horfðu á tónlistameinbandi burta klúknum heiti lagið og það hljóma svona

kannast eitthvað við hljómsveitina Bláa Lónið eða Blue Lagoon. Já, sko hljóms, ég veit ekki alveg hvað, ég ætla að veika hana, jú, ég hef ekki heyrt þau. En hins vegar lag eftir sem ég veit nákvæmlega hvað það og ég svona, að ég veit ekki, þetta alveg svona þjóðþekkt eða þetta, þetta bara svona minna? Af því að sko, já, þau byrjuðu, já, þetta bara dúo. Þetta bara dúo, byrjuðu 2004 og eru, já ok, flott, þetta ekki hljómsveit af því að þau eru með mjög þekkt lag sem ég veit að þú þekki líka og þannig það heitir Break My Stride og ég hélt að ég var alveg að trippa með því að veita ekki hvaða lag þetta væri þannig ég mjög ánar að þetta sé ekki þessi risa hljómsveit sem ég bjóst við að þetta væri þetta bara dúo og mjög fallegt dúo með því að segja en við ætlum að fá að heyra Break My Stride með Blue Lagoon

0: Háski og Patrik með lagið Hvert þetta fara en ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og ég ansi hræddur það að við séum að fara keyrin í síðustu 2 klukkutíma dagsins og ég þarf að segja frá nokkur fréttum ég þarf að segja frá fullt fleira en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsuvörur frá Colgate Og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningasalinn. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Bóli Léttöl kynir með stolti Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli Komdu og sjáðu bestu hestana, bestu knapana og upplifuðu ógleymanlega stemmingu í brekkunni Miðar á landsmót.is Bóli Léttöl
4: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt Mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto. Leikurinn okkar.
6: Við opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.

Your Heart með Purple Disco Machine og Ástísi og þetta er stórt af því að Ástís, það er ekki bara það að Purple Disco Machine er risa band þá er Ástís nú, jú, það er alveg hægt að segja hún sé stór eftir þetta því að þetta lag er stórt, þetta er gaman en þetta er ekki jafn stórt og ammælisbörn dagsins og ég veit ekki hvort að þú er ammæli og þú átt ammæli núna til hamingjum í daginn en í dag er fólk eins og Nicole Kidman 59 ára Lionel Richie 77 ára Ethan Payne 30 ára Hugo Ekitike Legendary 24 ára John Goodman 74 ára svo eru að fara beint í Quinton Jackson 48 ára Nicholas Jackson 25 ára, fótboltaleikmaður annars verði ég að vikuna, þetta er ekki alveg ég bjóst við betri hópa fólk Lance Stewart, 30 ára það risastórt nýja Sioux hún 25 ára og svo það stödd Roblox stjarn 23 ára 24 ára fyrir geðu þannig til hamingjum með daginn þetta lag er til einhver föðumun, nei það er handa þér þetta er sjálfsögðu California Girls

hugsaði með mér hvað ég kemur mér í HM stuð, hvað kemur mér í sumar feeling og það nákvæmlega þetta lag sem að gera það Ale og la og le með Jesse Matador Þetta ekkert nema bara svona feel good, gaman að þessu og tilbúin í sumar og sól En ég veit ekki með því en sko ef það eitt lag sem svona back in the day og ein rödd sem maður gleymir aldrei þá það hann Shaggy og það ástæða fyrir hann með rosa sérkennilega rödd þegar hann syngur og svo talar hann alltaf öðruvísi

Máró Birnir, Egill Airi og Tónhillur með lokuð augu og ég veit ekki með því, en sko, þegar það kemur að þjóðatíð þá ég gríðarlega spenntur og ekki ástæða lausu, af því að það ekki nema 40 dagar í þetta Ég ekki að ljúga þér, það 40 dagar í þetta, ég var að kíkja á countdownið, það 40 dagar og 23 klukkutímar í þetta Og vá! Ég get ekki beðið, það náttúrulega nýri brekkusöngvari sem ég held að verði nú bara næstu ár En við ætlum að fá að heyra lag með honum, þetta engin annan Ágúst ásamt Unu Torfa Og þegar lagið heitir Inn í síðustu nóttina

0: allt fyrir ástina með Páli Óskari en ég búin að sitja með þér frá klukkan, jú, 12 í dag allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun gera þangað til klukkan 4 en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst, allt fyrir ástina og svo örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6.
2: Á FM 957.
3: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
4: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verið, nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
3: Ég ætla að segja 50.000, veist
4: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
3: Jó, ég
4: Heldur þú að, ok ef
3: Ég
4: ætla
3: alveg að segja 5.000, veist
4: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
5: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Númer 1 í topp

er ég einu sem að finnst eitthvað svo sexy við þetta lag. Það er eitthvað svona sexy feelingur í þessu. Þetta að sjálfsögðu Justin Timberlake með lagi Cry Me a River. Og vissu þið að það eru bíladagar núna á Akureyri? Jó, því ég ætla viðkynni, ég vissi það ekki. Ég var að fá að vita áðan af því að margir vinir mínir eru núna á Akureyri. Og einnig, Dóri K, hann á Akureyri. Hann akkurat núna að gera sér vonandi reddi í að taka sína fyrstu útvarpsvakt á eftir mér klukkan fjögur, þannig ekki fara langt því að, jú, Dóri K á eftir að taka við mér klukkan fjögur í dag. Þannig að Dóri, ertu að hlusta núna? Mér hlakka til að heyri þér, þannig að við þum að hins var að halda áfram í tónlist. Þannig að ég verð ekki að spjalla í allan dag það að Dóri K sé að taka við að mér klukkan fjögur. En ekki fara langt, því að við ætlum að fara eftir örskamma stund yfir í fyrstu frétt dagsins og hún stór, hún eiginlega risastór, ég svolítið hræddur við.

vöknuðu við að allar póstkassalúgur stóðu opnar. Íbori litlu sveitafélag á Vesturlandi urðu undrandi í morgun þegar í ljós kom að póstkassalúgur við nær öll heimili bæjarins stóðu opnar. Atvikið uppgötvaðist snemma dags þegar Íbor fór til vinnu og skóla. Margir töldu fyrstum að um vind eða einstök skemmdaverk væri að ræða. En fljótlega kom í ljós að fyrirbærið náði til stórs hluta bæjarins. Ég sá að lúan hjá mér var opin og hugsaði ekkert meir það. Síðan gekk ég niður götuna og sá að það sama átti við alla kassana sem ég fór fram hjá. Segir hinn íbúi. Póstþjónustan hefur farið yfir málið en segir engar vísbendingar að póstur hafi verið tekinn eða hreyft við honum. Það hafi öryggismyndavélar ekki sýnt neina óvenjulega umferð nóttina. Starfsmenn sveitafélagsins gengu hverfið fyrir hádegi og lokuðu þeim lúum sem enn stóðu opnar. Síðdegis hefur þó nokkrar þeirra þó opnast á ný. Ekki liggur fyrir hvað allir atvikinu en málið nú til skoðunar. Af hverju málið til skoðunar? Nei, ég bara spyr, þú veist, þetta ekki bara eitthvað að flippast í þorpinu eða? Akkur þetta til skoðunar? Mér það svo skrítið að hafa þetta til skoðunar að póstlúgur séu opnar. Ég einn það að það sé skrítið það? Ekki sem ég einn það, mér finnst það hella skrítið að það sé til skoðunar. En sko, mín skoðun á sig er að mín skoðun er að þetta sé bara einhver flippar í hverfinu að fokast aðeins í fólki. Gerir þetta aðeins skemmtilegt hérna? Af hverju ekki? Ég meina, why not? En maður svona hugsar út í það og er þetta ekki bara gaman? Smá póstlúgu grín.

0: Gunnar er neittur smjör með, myndi líka hata með, en hann var einhvern veginn að gefa blötu í gær. Hóga Dokk og Sólrún Diego, þannig að ef þú ert eftir að smakka, ég smakka þetta í gær, þetta er mjög skemmtilegt og ég verð að segja að Dokk með bestu plötuna, það verður bara að segja eins og er mitt persónulega mat, þá Dokk með bestu plötuna. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun gera til klukkan 4 í dag, þannig að við ætlum að halda áfram eftir örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Sund og lottómiði, ísbíltúr og lottómiði, heimsækja mömmu og lottómiði, skoða hveragerði og lottómiði, það hægt að gera hvað sem og lottómið. Lottó, leikurinn okkar.
6: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
7: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: FM. Topp tónlistastöð.
9: FM 95.

Ein tónlistakona sem ég hef rosalega orðið svona mjög hrifin af er Tyla. Og hún gerði lag með Damian og David sem er sem sagt þarna Måneskin, þarna söngvarinn sem var rosa rockari, orðinn einhver romantískur söngvari í dag. Og ég búin að fá mikinn hita fyrir það á samfélagsmiðlum og annars staðar fyrir það að hann sagði Rock Never Dies. En varð síðan þessi cute lover boy og þetta þeirra nýjasta lag með Nile Rodgers líka og það heitir

En gestir sem heimsóttu vinsæla strönd á Suðurlandi helgina urðu var við óvenjulega sjón þegar stór spíral úr steinum hafði myndast á sandinum. Samkvæmt mati þeirra sem góðu verkið voru 300 steinar notaðir og hafði þeim verið raða á mikilli nákvæmni. Spíralinn náði yfir 20 metra og sást greinilegu lofti. Þetta leit út eins og einhver hefði unnið við þetta alla nóttina, segir ferðamaður, sem kom fyrstur auga á fyrirbæðið. Enginn hefur lýst yfir ábyrgð á verkinu og ekki hafa fundist ummerki vinnuvélar eða önnur hjálpartæki á svæðinu. Margir telja einn eða fleiri einstaklingar hafi unnið að verkinu í skjóli nætur. Nokkrir listfræðingar sem skoða hafa ljósmyndar spíralnum segja hann minna á svokallaða landlist þar sem náttúrulega eru notuð til að skapa tímabundið listaverk. Síðdegis hafði sjávarföll þegar byrjað að raska ystu hlutum spíralsins og talið er að verkið muni hverfa alveg á næstu. Ég dýrka svona. Ég dýrka þegar listamenn

eða bara listafólk gerir eitthvað svona bara úti, lætur ekkert vita af þessu, er ekkert að gera mikið úr þessu, en þetta bara flott í stuttan tíma. Ég er hrifin og allir listamenn, please, gerðu mér svona, þetta finnst mér gaman. Þú mátt alveg segja þetta, segir þú, en veist, bara eitthvað upp úr þurru, þú veist, minnst það svo gaman. Þetta er nefnilega, því ég hugsa út eða, svona list er list sem við þurfum meira af. Svona óhefðbundin list. Það er hvað ég meina. Eða þú er svona óhefðbundin list, það er ekki þetta því. Eða það nokkuð? Nei, nei. En taldum list, þá er að fá að heyra lag með lista konu. Miley Cyrus, þetta lag er úr Himmeldamind.

0: Engin annar en Tupac. Mér lagið Gero Gospel og fallegt lag. Gaman að því. En, góð, ég múin að sitja hérna með þér frá klukkan 12 í dag. Í fallegu samstarfi við Æslandi Glacial. Geitina í leiknum, það er Glacialinn. Ég er alltaf, ég mun alltaf segja, ég er tar okkur blott orange, minnst það besta bragðið og það ekki ástæða lausu að ég held að það sé vinsalast á landinu. Mér finnst það bara langt best, en ef að þú trúir mér ekki, farðu að smakkaði, farðu að kiptu í kassa, en síðan er náttúrulega klassíska græna. Ég er svolítið læmkall, ég er svolítið dottinn úr sko lemon, sérst gula, ég er ekki alveg í sítrúnunni lengur, en ég er læmkall. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst, örsnögg, skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Vaknaðu
2: með brennslunni. Virka
3: morgna 7 til 10.
2: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
5: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
6: Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt smá þart innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtuveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Ariana Grande sem er að fara að gefa út plötu á næstunni. Hún er að gefa út einn single af plötunni og ég spenntur. Ég verð að viðkynna að ég spenntur. Og það alltaf svona tónlistamenn sem ég býð alltaf eftir nýri tónlist frá. Og það einn sem ekki búin að gefa út í yfir 5 ár. Og þess vegna fá að heyra lag með honum að herra netismjöri og það hann Huginn. Og ef þú ert búin að vera að hlusta með síðustu helgar, þá veistu það, ég dýrka hann. Ég bara, ég huge fan að tónlistina hans og ég dýrka það, þannig að ég vona að segja koma tónlist með hann. Ég bara vona það, ég verð að segja það, ég vona það. En þetta er Klakar.

núna Britney Spears með Toxic og ég vona heilsan hjá Britney Spears sé upp á 10 þessa dagana. Þetta frábær söngkona og frábær listakona og við vonum bara hún hafi það gott. Búin að selja fyrir 250 miljónir dollara. Nú getur bara fara að lifa. Áhyggjulaus. Nú á hún cash. Nóg að því. Og hún má bara eiga nóg að því. Það bara verður að segja eins og En við ætlum að fá að heyra í Miles Smith og Niall Horan með þeirra nýjasta lag. Það heitir Drive Safe.

0: við að enda þetta enn með smá JJ Jón Jónsson með When You're Around og núna eftir örskamma stund þá maður að taka við að mér sem myndir Dóri K og frá AK hann á bílótaugum, hann náttúrulega bara frá AK en það bílótaugur á Akureyri og ég spenntur að fá að heyri honum en ég þakka kella fyrir mig í dag búin að setja inn í fallegu sáttar við Icelandic Glacial og eins og sagði Dóri K tekur við og ég tek síðan aftur við þér klukkan 12 á morgun
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni en dönsku kró
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling, getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó, leikurinn okkar
4: Hvernig væri að vera þú?
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna
6: Dóri K á FM 957 í samstarfi við Bílasölu Akureyrar og Kúle Léttöl.
3: Já, þið heyrðu rétt Dóri K hér á FM 957. Í fyrsta skipti, ég sendi þetta út frá Akureyri og ég verði hérna alla helgina frá 46 ásamt bara allar helgar þar sem eftirlifi sumri og vonandi meira. Þessi þáttur, já, hann í bóði bílasölu Akureyrar og Túle Léttöl eða Fjúle, svo köllum hann hérna fyrir norðan. Ég að senda hérna út frá Vamos og ég ætla að vera hérna með ykkur til 6. Það nóg framundan, kannski kíkja einhverju góði gestir hérna við. Það sjallinn í kvöld, nógum að vera líka einnig á landinu. Bergmál, það í fullu gangi akkurat núna, risa kali og tónleikar á þingvöllum. En, góðu gestir, ég vona bara að þið taki mér vel. Ég hérna nýr í bransanum og þarna ætla að vera í eyrum ykkar. Allar helgar eins og ég sagði þaðan frá 46 hér á FM. Þetta hérna Bruno Mars, Risk It All. Við höfum gaman hérna í dag. Ég lofa ykkur því hér á FM.

Axwell Ingrosso, More Than You Know hér á FM 957, þetta Dóri K sem að talar við ykkur hérna beint frá Akureyri Já, þetta í fyrst skipti sem ég live hérna á FM eins og ég sagði áðan og ég ætla bara að vera með ykkur og reyna að hafa eins gaman og ég get Það nóg að vera hérna í dag hjá okkur Ég statur hérna á Vamos Hér gæsana hópur Það útskriftir í dag, það bíladagar Það sjallin í kvöld Það allt að gerast hérna fyrir norðan Holland Svíþjóð eftir einnig Þýskaland Fílamæðiströndir og HM Ég bara veit ekki alveg af hverju fólk ekki í gír í dag Því að það er svo söngkölluð gírun hérna á Vamos og bara allstar á landi Kali á þingkvöllum Ég vona allir hafi skilið stólan eftir heima á reglífarnar Alveg fjara fólk þar Njótiði nú aðeins að vera til og hafi gaman að þessu Hér í dag þá Sjallinn, Herran Hettusmjör, Saint Pete og Pappír Það miðasalega tix.is, næli ykkur í miða Það ekki mikið að miðum eftir Svo bara standandi partí hérna á Akureyri Það sem eftir

0: Já, þetta Home Wrecker með Somber, Somber. Já, einmitt. Hér á FM957, þetta Dóri K sem að tala við ykkur hérna að norðan. Það heljarna fjör hérna, ég statur á Vamos og það eru gæsir hérna að hafa rosa gaman sínst mér. Sínst það allavega að drekka fjúl eða túle léttöl. Herðu, það kominn góðu gestur og hann reynda líka hérna frá Akureyri. Hvað ég að kalla þið? Atli, hvað eru Svólsson?
1: Atli Svólsson, komið ja. Svolítið inn á bara Svólt. Soul Not Stinky
0: Já, einmitt Þú ert upprúnulega hvað? Þú ert upprúnulega bodybuilder eða ekki?
1: Jú, ég svona, já, þetta maður að segja bara fitness influencer Kemst alltaf mikið því
0: Og hvað þarna, hvað byrjaði þetta allt saman?
1: Þá frá ylvatnin að gera
0: Nei, við sko, tökum að sjá, bara þú
1: Ég var sem sagt alltaf svona bara Tjöpi lítið krakki, með lítið sjálfströðust Leit aldrei vel út að hann ég var séðan bara Einmitt, Arnold Schwarzenegger var bara ætlum eitthvað Ég raunin ákvað, mér langaði að keppa í fitness þegar ég var 17 ára. Mm-hmm. Síðan keppti ég minni fyrsta móti þegar ég var 24 ára og keppti á Íslandsmótinu hérna og vann bara dominitaði.
0: Ok, gefitt. Og hann eða hæði, þú veist, það sjálfstraust í kallinu núna.
1: Já,
0: Búna, hvað, þú springur hvað, svona smá út á TikTok eða ekki?
1: Jú, smá út á TikTok og síðan fer ég bara út í þjálfun og bara lífið því draumalíf að vera fulltime þjálfar í dag.
0: Mm.
1: Síðan það bara breyta lífstíli á fólki, koma með form og bara lifa þessu, þú veist, bara enga þjálfara bodybuildir. Líklega flestir allir sem eru í fitness bodybuilding fara líklega þessa leið að vera
0: Einmitt.
1: Enga þjálfun sem ég bara mjög þakkláttur fyrir að vinna við sem í dag.
0: Já, geðvett. En sko, það kannski ekki ástæðan fyrir þetta í dag.
1: Nei.
0: Sko, þetta er náttúrulega, þetta aldrei furðulegt örgulega konsept og við sjáum til hvort við höldum áfram með það. Ég vona það.
1: Já.
0: En að fara gegnum þetta konsept í útvarpi er örgulega svona aðeins öðruvísi. En ég sá nú eitthvað kontakt frá þennan daginn, það sem að, já, hvað, þú og Gummi Kíró voruð í...
1: Jú, Gummi Kíró, besti vinur minn.

0: Já, hvað þú og Gummi Kíró voru í
1: Gummi Kíró, hana... besti vinur minn
0: Já,
1: einmitt Nýju besti vinur minn
0: En sko, það alveg perraskapur í þessu Þetta segjast, þú ert mættur þetta með þrjú ilmvötn
1: Já, þetta náttúrulega bara Ilmvötn ógeðslega vinsæli í dag Og ég nýlega komin svolítið mikið inn í þau Ég þetta svona bara nýtt hobby fyrir mér Bara svona smá þráhyggja Eitthvað til að eða pinningnum í Og þarna, eins og segja, í dag á ég svona 250 ilmvötn
0: Hvað segir þið, 250 ilmvötn?
1: 250 stiki og Já, safnum, ég er svona ylvað safnari, ég alltaf að kaupa mér nýtt og þetta alltaf svona, þetta svona bara eitthvað svona hobby fyrir mér. Og orðið svo smá vandamál, ég alltaf alveg við kannan, en skemmtilegt vandamál. Það geti verið mikið verið vandamál til.
0: Þetta, þú veist, ert að kasta þessu út eða, þú veist, eru menn að skipta í þessum bransa?
1: Það eru þetta bara svona Facebook marketplace, ógæsla margir að skipta á þannig.
0: Einmitt.
1: En ég sjálfur, ég bara safna, ég kaupi ylvað, blind by, kaupa netinu, dýrt ylvað, kemur heim. Sökkar, þá tekið ég bara kassan, setið bara á safni hjá mér og þetta bara svona partur af stemmingunum minningunum fyrir mér.
0: Já, það er þetta blind buy, þannig blind, það væntalega að kaupa það á netinu og vist ekkit hvernig lyktin
1: Nei, maður auðvitað að fara út í útlanda það sem maður, til dæmis Harrods og London sem maður getur bara séð öll þessi ylvötn sem maður sér á netinu, auðvitað bara ylvötn og svona social media trend núna ógeðslega vinsæl og maður sér það bara Einmitt, ég fór í viðtal hjá Rás 2 um daginn og þá var kona að tala með að sonur hennar að fara með vinum sinum, taka strætó í Hagkaup og hara fyrir eitt verkefni, tjekka á ylvötnum.
0: Já, ég náttúrulega, ég fór í svona boysaferð um daginn til Prag
1: Já.
0: og þá var ég með, þá voru yngri strákar úr handboltanum sem að fóru mitt, það var hessi pakki, það snýrist allt ylvötn.
1: Já, þetta ógeðslega vinsældin, ég svolítið nýlega bara svona mánuði síðan fór að gera TikTok content.
0: Já.
1: Áhorfið og bara eftirfylgning og já, eftirfylgning og eftirspurning er gríðaleg sko.
0: Já, en þú veist, þetta nú ekki þetta er kannski engin sem businessmaður, þá er þetta ekki, þetta er ekki þú ert ekki að búa til peningur og segja það?
1: Nei, ekki í dag en Nei. Ég nýlega búin að stafna fyrirtæki sem ég ætla að fara með sem heitir Lykti.is sem þetta ætla að mest að vera að selja arabisk svona dúpilvetn ég ekki með neitt þeim,
0: Nei,
1: þannig með mér í dag en þetta basically og tekur frá Louis Vuitton, Imagination, bara vinsalasta ylvatni heiminn og það til svona líklega bara 20 dúpsilvatnaði Louis Vuitton, ég kefti mína flösku á 44 krónur sem hann selst bara þú getur bara keft Louis Vuitton flösku í Louis Vuitton búð, ekki neins það rannstar þetta sem þetta bara góðar útfærslur af henni ég kalla þetta svona, þetta er ekki eftirlíking þó að þetta sé eftirlíking, ég vil segja svona meira inspired of að því að þetta eru ógustlega bara high quality góðir ilmi sem að gæti keftir á kringum 10 skalli staðið fyrir eða 44 skalli og eins og ilvat sem að ég á til sem heitir Blond Amber frá Clive Christian sem kostar 80.000 þú getur keft ilvat ég gerði myndbann með Gumma Kíra því hann var með blindfold á, var að giska hvori ilmin hann giska á vitlaust ilvat sem kostar kringum 10 skall í staðið fyrir 80.000
0: Er það ekki bara dálítið máli í þessu líka þetta er svona Það eitthvað, þú veist, þetta líka upp á merkin að gera á eitthvað
1: Jú,
0: svona
1: Jú, þú ert að borga fyrir flöskuna, já, saman já. Sem fötin, Ralph Lauren
0: Einmitt.
1: Þú ert að borga fyrir merki, þetta er ekki polstraðar einhverjum konu sem að gera þetta frá grunni, sko
0: En sko, nú sá maður oft á þarna, miðlum að það voru menn að fara þarna, til einhvern gæja þarna, ég held hann að vera í Dubai, hann var að búa til ylvötn, skilur frá grunni Hefur þið farið þangað það?
1: Nei, ég átti að taka ferð til Dubai, maður bara býða þetta Þannig að við sinna það er allt saman búið, þá var ég farin út að sjá bara
0: Einmitt.
1: Sjá allt bara heiminn að baku þetta Arabarnir eru miklu lengra komnir heldur en bara Evrópu heimurinn eða hann er bara líka Bandaríkin ylvet sko, eins og segir bara með allt annan kultúr, þetta er bara kultúr menning ylvet eða þú veist bara að líkta vel þar líka
0: Ok, en sko, þú ert búin að stopna núna hvað einhver aðra TikTok-ráð sem er hvað sér, Swole Not Stinky
1: Swole Not Stinky sem er komið með helvítið mikla áhorf og
0: okay.
1: já, þetta er bara ylvet talandi með allt sína frá ylvetnum, sína frá ódýrur ylvetnum að því þú veist þú þarft ekki að eyða ógeðslega miklu pening eins og ég,
0: Nei.
1: Þú getur lykta vel á mjög lítinn pening og það eiga allir að lykta vel, þú veist eða kemur maður og sest innan hliðin á okkur og lyktar illa, mér finnst það að vera bara vannvirðing gagnvart á okkur
0: Já, menn sér bara ekki hugsa sig
1: Já,
0: einmitt, ok, já, ég veit hvað þetta fara, en ég er búin að sjá líka þú veist að menn eru búin að vera einbrek á þessu bara að þú veist að menn sé að nota einhverja nýja ilmi í gimminu,
1: Já.
0: Að þú veist það er ég tek þannan hérna ilm og hendi honum á með áðurinni fyrir gimmið, er Já. Það eitthvað þengi í dag?
1: Það er á þeng og þú þarft líka að spá svolítið í þessu hvernig ilminun er, þú vorst að fara að gimmið þá þarf að vera fresh, hann þarf samt þetta bara vera sexy, kannski ekki að gefa of mikið frá sér að því sumir eru með svona mikið protection, þannig bara þú veist, ef við verum sitjum saman í lokal rými þá má hann ekki vera of sterkur þannig bara allir í rýminu fá höfuverk þú vorst að spá við þessum faktorum og bara einmitt í ræktina þá viltu vera með clean, sexy svona,
0: Já.
1: Oft er ég með ilm sem að lykta bara eins og hreitt þóttur
0: Já.
1: Bara

0: Eða bara Ariel.
1: Já, bara nokkuð með einn, bara sexy, clean, laundry ilmur sem bara sem vilt svolítið mikið bara henda á eða bara þegar clean komin út úr styrtu þannig.
0: Já, ok, ok, þannig að það eru ímins fræði í þessu.
1: Mjög mikið fræði, þú ert líka, þú veist, eins og þegar ég horfa þig, Dóri, þá hugsa ég útrúrasöfninu mínu sem að ég var til þessi henda þér, þessi henda þér og þessi henda þér
0: að þú,
1: og þetta er eitthvað sem er nokkar að gera eitthvað seinna maður að koma með þrjá Dóra K. Ilmi sem að ég sé að myndi henda þér vel og þú myndi kannski velja að mynda þá
0: Þannig að þú, þú veist, ef ég fimmtur smiður segjum bara ekkert endilega í toppstandi kannski ekki með einhvern bilaðan fatastíl þá ert þú bara klár með ilm fyrir mig
1: Já, þá veit ég, ég get svona að synga þessi myndi henda þér
0: okay, okay,
1: síðan er líka svo mikið fræði, þú veist, eins og segir, þú þarft inn, ég tala alltaf það að þú þarft að eiga fimm ilmvötn í safnuðinu fyrir mér var það deiliver ilmur gym ilmur special occasion ilmur og síðan bara svona date night evening ilmur og síðan kannski vetar ilmur þannig
0: Og hvað, hver, þú veist, af hverju, hver er munurinn á þessu að þú veist, það er vetur það er suma, það er kalt eða þú veist, hvað, þú færi jarða fyrir, hvernig er þessu skipt eiginlega?
1: Það er svona special occasion, eða svona standard ilmi, þú ert komin og mættur þá, þú viltu vera með þennan ilmi á þeirra þannig, svona settir henni, að því þetta bara, fyrsta impression er, þegar þú heitir mannsku, það er ilmurinn á hennum, það er svolítið fyrir mér, þú veist, þegar ég kem hérna
0: Er fólk ekki orðið hrættu því?
1: Já, nei, raunin ekki, það er svo mikið á fólki sem finnst þetta ekki ekki, sko, það er alveg henni
0: En þetta, þú ert ekki að dæma fólk hart samt?
1: Nei, nei, alls ekki, mér raunin gæti raunin ekki verið sama hvað fólk gerir nema að segja með að koma illa fram við annan fólk eða þannig en ef þú líktar illa þá kannski smá en ekki það var mikið
0: Já, ok, en ok, vindum okkur aðeins í þetta, þú komst þetta með þrjá ilmi þetta mjög steikt dót að fara í útvarpi
1: Útvarpi, það skilja, alltaf ég reyna mitt besta að lýsa þeim fyrir
0: Já, en það er kannski að góða við því að þú getur lýst í raunni
1: Ilvötnunum, ég skal reyna að lýsa karaknum bak við ilvötnin en ég með þrjú ilvöt, þetta svona
0: Ég þetta allt púma Jamaica
1: Já, sumir eru kannski dýrari en ég sem með þrjá ilmi og ég ætla svona að byggja það svolítið upp á það eru bíladagar, þetta eru bíladags edition þrýrilumir og þú ert að velja bara ilm helgaran það út frá þeim
0: Já, er þetta eitthvað svona James Bond þeim að, veist,
1: Já, eftir... þetta er svolítið svoleiðis kannski okay. þegar nættur er á jólum, þá kemur mjög jólailmi þegar vetinu byrja, þá kemur bínum bestu þrjá vetarilmi sem að þú ert að velja bestu en ég með þrjá ilmi fyrsti ilmurinn ætla ég bara henda í þér er Tom Ford Ombre Leather
0: Okay.
1: Þetta er bara leðir í flösku, þetta er kallmaður sem að...
0: Þetta er James Bond ilmurinn?
1: Já, svona nokkuð.
0: Það er þessa típur?
1: Þessa típur.
0: Og hvað, er ég að spreysa á mig bara á blaðina?
1: Ég með blað fyrir, þú getur hentað ég á því. En þetta er bara leðir í flösku, hann er smá maskulun, harður, þungur.
0: Já.
1: Þetta er svona maður bara mótorhjóla kall, þú hugsa mótorhjóla kall.
0: Einmitt.
1: Eða ekki?
0: Og hvernig, hvað triks við að spreja ilmvatni á sig? Maður sko, mamma, hún náttúrulega átti snyrtistofu 20-30
1: ár eins og með þennan ilm, hann er þungur, hann er heavy hann gefur mikið frá sér þrjúspray ekki meira það,
0: þrjúspray og eru menn að setja sprayin á úlliðin eða má þetta bara á háls eða
1: þetta, ég er alltaf bara, ég er með alltaf svona fimm spray, einn beint fyrir neðan eira eða reyna sex eða einn beint fyrir neðan eira báðu með einn á hálsin fyrir neðan bara hökuna, einn á hnakkan, einn á framhandleggina báða
0: okay.
1: þetta er svona yfirleitt, en með þennan eiginlega hann er svona
0: hann er þingri,
1: þetta er svona 3-4 spray max af því þú vilt ekki ofenda neitt
0: myndi ég nota þennan eða?
1: Sko ef þú ert að fara móturhjóla þá myndir þú nota hann kannski, en ég myndi ekki sjá þig mikið fyrir þannig, ekki alveg
0: Getur þú nefnt einn gaur svona, sem að flestu vita sem að ætti ekki að nota þennan, Tom Ford Ombre Leather,
1: ég myndi hugsa bara Steppi Jack
0: svona
1: bara rockstjörna, þetta er svona rockstjörn ilmur
0: En þetta er góð lykt sko
1: Já, þetta er bara svona Harley Davidson ilmur
0: okay.
1: Þetta er mjög leather heavy, hann er saman tíma svona sætur, finnur alveg sætan ilm frá hann líka þó hann sé bara heavy á það leather Það er kardumum að nota í honum en samt bara leður út í gegn það er alveg þannig
0: En þeir sem eru að hlusta, þú veist, þeir eru talar leður og steppi jak og eitthvað svona
1: Já.
0: Og þessi ilmur, þú veist, fólk eru örugglega miskilja smá í útvarpinu Þetta er ekki þessi ég veit ekki, þetta er mjög góður ilmur allavega með og sérst að lýsa einhvern svona
1: þetta
0: er ekki leðurjakka lykt á honum
1: Nei, það er ekki leðurjakka lykt
0: á honum Það er ekki ólíu lykt á honum
1: Nei, það er ekki þannig en þetta er svona bara móturhjóla
0: kalla lykt
1: Þetta er
0: mjög
1: góð,
0: mjög góð. Góð. Okay.
1: ok að því það eru bíladagar þá er ég með Dior Sauvage
0: ég sé þannan áður
1: þetta er mjög vinsælt þetta er svona mest nota ilmur og þetta er ilmur sem á vilturinn ekki kaupa af því sérstaklega elixir útgáfan þú veist margar stelpur sem að eða margar stelpur eða ef það eru stelpur að hlusta á hann ilm já. Þá er það oft sem að er fara heim til guðs, sjá þannar ilm og það okay. Bara red flag
0: já, já, ég sko, er þetta ekki típiski sjálfailmur ég hef alveg fundið þetta á nokkur guðum í sjálfailmur
1: þetta er perfect jam ilmur þegar þú bara útrúð hann gefur frá sér, þú ert mættur þú, bara, þú vilt gefa frá þér og bara finna að þetta er maðurinn
0: vá, ég hef fundið þennan oft
1: og... oft, þú ert náttúrulega hugsa skemmtist að ég get trúa því og ert að finna hann hvert já, einasta kvöld þú ert í vinnunni
0: okay, okay. Já, og...
1: þetta er ógeðslega hann er góður, hann er spicy, ananas já. Það er
0: Sara ananas
1: já, já, það er smá ananas í honum með hann
0: hvernig veistu það?
1: Amber, það er bara með nótunum
0: já, ég skil
1: það er smá ananas kemur í honum hann er svona svolítið svona krýta vendis þekkir það svona eitt af þeim vinsalista ylvetnum sem þú getur fundið já. Er bara krýta vendis mm-hmm. einmitt svona smá þar líning en þetta er svona bara perfect jamlikt þetta er svona young boy teenage fyrst ilmurinn líklega smargi sem eiga þannig inn
0: okay.
1: En þetta er einmitt bara já svona smá red flag gaurar með hann sem að fyrir mér eru bíladöldu kallar sko þeir sem eru á Supra impressioninni sko
0: já, að þeir séu með þannan eða?
1: Já, ég held að, ertu ekki samanlega því allir þeir sem eru að fara á djámi núna í kvöld, fara á bíladöfum þeir eru líka, þeir eru 80% með þannan
0: ok, ok, ok já, þetta er red flag ilmur
1: já, þetta er red flag ilmur þetta er líka ilmur sem á vildreinu ekkert nota því að það er svona ef þú ert að hitta nýja gælu, það er svona 80% líkur að því að einhverja fyrirvendu kæristum hafa verið að rokka þannan ilm þannig að vilt vera, þú vilt ekki farið þannan ilm
0: ok, sko. Ok, en svo næst í hana þá erum við með, hvað, er það Mercedes-Benz?
1: Það er þetta, Mercedes-Benz Club Black þetta er svona vetrar date night sexy vanilin, ógeðslega sexy
0: ok
1: kannt ekki að taka hann þarna, hann er þarna aftur á
0: hann er þarna, ég skil það, en svo er hann alltaf þessu mikið þessum ilvas sko, brúsum eða glösum eða hvað þetta er, þetta er nú alltaf glas hérna, þetta er eitthvað stifti þetta er allt komið í einhverja voða flottar umbúður og allt dálítið öðruvís heldur en svona
1: gamla sko, klassikinn, það var náttúrulega bara gamli góði Davidoffinn sko,
0: einmitt.
1: Hann var bara klassiskur flottur, hann er það bara að skila sínu sko
0: þessi er, já, ég get alveg
1: þessi er, hann er ógeðslega góður, þetta er svona
0: ég skil hvað átt með vetarlikt
1: þetta er perfect, svona date night þú ert að fara út með korun í date night þú ert að fara að negla þannig á því sérstaklega það er smá snjórúti, mm-hmm. það er kvöld það er aðeins byrjar dimma, þetta er perfect mm-hmm. ilmi fyrir það, ógeðslega sexy
0: ok
1: mesapilling, gælur elskan og það er einmitt það sem við erum að leitast eftir
0: ok, en sko, ef ég er að fara date night
1: já
0: er ég að velja mér ilm, út frá því bara herriði, ég er að fara date með rauðhærri stelpu
1: sko, þú eða. Getur sundum þú veist, eða þú ertu að fara með svona artig típu, þá getur þú svolítið svona út af þrý, en þegar þú ertu að fara að deitna það, og bara við hitta gælum fyrsta skipti þá viltu ekki taka henni sinns
0: að nei, og sko, artig típan ef hún væri að fara þú er að fara út með henni
1: já.
0: Hún myndi finna að Dior Savas að þeir, og það væri bara get the fuck out of here
1: hún myndi labba borðinu svona
0: glemdu
1: þvottavílin, heyrðu, ég þarf aðeins að skjótast bara snúma við U-turn
0: já.
1: En, já.
0: Mér finnst þessi heldur góð.
1: Þessi góð. En þetta ilmur helgarinn er það?
0: Já, ég gæti sagt það. Sko, ég myndi ekki held ég rokka þennan eða.
1: Þennan?
0: Já.
1: Jú, finnst ég myndi nú alveg segið það. Sérstaklega veturinnar, mér finnst þannig myndi alveg fara það vel, sko.
0: Já. Ég er skæðis að vennist hún. Það kom einhver svona smá millilíkt þarna sem að...
1: Já, stundum þar líka bara ilmurinn að komast á húð, sko.
0: Já,
1: það er nefnilega þannig. Ennig. Setja staðans niður að því það eru topnótur, basenótur, miðjunótur eða þannig sem að þú fær fyrsta keimina ilminum sem hann er einhvern veginn, síðan sest hann niður, breytist fyrir að marina þess að þá auðvitað bara kemur hann svona í sitt svona full potentials í sko.
0: Ok. Já, ég, þarna, þetta er heldur áhugavert. Við gætum jafnvel gert þetta hverju helgi, fara yfir í ilm helgarnar.
1: Síðan kem ég með aðra, veist, þetta er kannski ekki, ég myndi sitja alltaf Club Black, maður setið Benz ilmin á mig, hann er bara góður, sexy, mm-hmm. gælur elskan, það er einmitt bara inn að það sem leitist eftir, sko.
0: En eru menn að blanda saman eða?
1: Það eru sumir sem að eru nefnilega í því nefnilega og þá bara einmitt blanda saman, mm-hmm. þetta er kallast að leira,
0: já.
1: Sem það taka, þú veist, þennan sem er bara fresh, þú blandar eru bara freshy og freshy saman og síðan date night og date night saman, það er mjög margir í því, en ég sjálfur ekki droslega mikið í því, en það eru þetta bara margir í sumir ilmir sem að fitta bara vel saman, það er alveg hannig.
0: Einmitt. Já, þetta var Atli Rafn, Solnot Stiggy, þetta er Hot and Cold með Katy Perry. Hér á FM 957, Atli, takk kjærlega fyrir komuna.
1: Takk kjærlega fyrir
0: það. Við bara höldum eins og mér áfram.
1: Það
0: ekki. Jú, kjærlega. Hér á FM.
1: Komið.

0: Já, og í samstarfi við St. Pete, sæll og bleið.
1: Sæll, vinur minn.
0: Hvað segir gott?
1: Ég segi gott, til hann ekki menna þátt.
0: Já, takk fyrir það. Þetta Dóri K. hérna fyrir 957, virðustattir á Vamos og með mér núna engin annar en St. Pete. Velkomin. Hvað það gera?
1: Herðu, sko, ég var að vakna fyrir svona þremyndum.
0: Ég hef heyrt þessa setningu svo oft frá
1: þér. bara ég var að vera incredibles í gangi í sófanum og ég klokka út og síðan var ég bara heyrði ég að vera mættir niður á Vamos í Dóra sko.
0: Einmitt.
1: Og hér erum við.
0: Já, hvenær kosti? Hvenær kosti norður?
1: Herri, ég kom í gær, við kerum í gær.
0: Ok, og hvað er planið?
1: Planið að það eru 3 gig.
0: Einmitt.
1: Það er ein útskrift, það er eitt party og sen er maðurfakinn sjalli í kvöld.
0: Akkurat.
1: Það verður rosalegt. Sem pít, herra nýtsmjör og pappír.
0: Er þetta alltaf svona þegar þú kemur norður? Er búið að læna upp gigunum?
1: Já, núna alltaf í sumar, sko. Við reyndum að hafa þetta allt fyrir norðan af því að það er gott að vera á Akureyri.
0: Já.
1: Og ég vil vera á Akureyri, þannig það er mjög gaman að við erum bara að spila mikið á Akureyri.
0: Oft fyrir norðan?
1: Oft fyrir norðan.
0: Já.
1: Það er svo ljúft.
0: Akkurat, hvað er planið samt? Hvað þarna, sko, nú erum við alveg tætt en nú ertu bara búin að vera í borginni
1: Já.
0: Og bara dálítið langt frá mér Hvað þarna, hvað er Pétur Már Guðmundsson búin að vera að gera?
1: Sko, Pétur Már Guðmundsson er náttúrulega bara búin að vera eitthvað skull á leikskólun og eitthvað svona dæmi, sko Þú veist, elda kvöld, maður tók
0: að Guðurinn sem var að vakna hvað, fyrir kortirinn?
1: Já, ég meina því ég vaknaði klugan 8 ég fór á Oddera skóla leikvöllin allir geggjar, fullt að rennubrautum og eitthvað
0: Já, hann er mjög góður
1: Já, fórum heim hérna, fórum í Víðmýrmar að baka skinkotn og eitthvað
0: The good old days
1: Já, þú veist, en þá maður verður svo þreyttur þetta svo mikið prógram Og hérna, annars er maður bara náttúrulega að kúka plötu og í einhver albúm út að reyna bara að klára þetta komið sér út sem fisk
0: Já, þau segir skull á leikskólan þú vorst að fá nýjan kött eða ekki
1: Jú, þetta er köttur
0: Kattaleikskóli
1: Þetta er litli kísi sem fer á katthold sko.
0: Ok
1: Já, nei, þú þekkir þetta
0: Já, þannig þú er bara já, busy dad
1: já,
0: Step dad,
1: eitthvað Já, bara step dad life sko.
0: Já, fyrir ut á það
1: Fyrir ut á það, þetta er eiginlega bara þetta sko. Og hérna, sinni er bara eitthvað Búin að detta mikið inn í sko tígrisrækjur Með svona tígrisrækjur æði Ég alltaf held
0: að Þetta lífið þegar ég tók Hvað er St. Pete að gera?
1: Ja.
0: Skull á leikskólan og tígrisrækjur
1: Já, eiginlega sko Þetta er svona ef ég þurft að lýsa því Í svona fáum orðum Þá myndi ég segi skull á leikskólan og elda tígrisrækjur Væri svona pínu dæmi sko Já. Hvað er ég að gera eitthvað meira?
0: Nei, ég vona það
1: Ég spila golf
0: já. Og ætla bara ekki gera neina meira tónlist
1: Ég er alltaf að gera einhverja tónlist sko. Það er, heyrðu, við ætlum að gefa út singul ég held ég að lofa mér þessari viku í síðustu viku En það singul í næstu viku
0: Já.
1: Það alveg svona að heyra það fyrst hér dæmi sko.
0: Já, ég reyndar að heyrta þetta líka átjónsinn
1: Já, ég veit það En núna er það að heyra fyrst hér í Hvað heiti þátturinn?
0: Já, við erum að finna Ég, sko, ég
1: er
0: ekki nafn á
1: það
0: On the spot, hvað myndir skýra það?
1: Kannski eitthvað svona Kortir með Dóra
0: Já.
1: En þetta eru 2 tímar.
0: Já.
1: Og það vekur svo mikla spurningar og það vekur umfjöllin.
0: Já, sko 70 mínútur voru 70 mínútur.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að, en já, þetta er alveg pælingarnar bak við þetta. En já, kortin með Dóra. Þú veist, það er ekki að norðan dæmi eitthvað þannig, það er ekki þreytt.
1: Þú veist, já, ég verð náttúrulega ekki þreyttur, en ég held að mér líður eins og fólk sé, sem er ekki að norðan gæti voru pínu þreytt að hvað við höfum það gott, sko. það sem að tilfinningin segir fæ
0: Ok
1: Einmitt
0: Við kókum þetta tækifæri
1: Algjörlega
0: hvað verið?
1: Talos og Vamos
0: Já En ég verkast ekki alltaf á Vamos
1: já.
0: En já, netpæling
1: Já, tali við mig nema ég sé á tali Eða eitthvað svona
0: Já, ok Ég seti allt í bókina
1: Dóri Ká, má
0: En þarna byrði singull Bara þú
1: Þetta er bara ég
0: Ok
1: Og hérna, já, þetta er bara hefur að mixan og þetta er bara allt í vinslu, bara kemur út eisa bara strax út í klart
0: Get.
1: Og hérna Já, jafnvel, nei ég ætla eitthvað svona, ég veit ekki hvort að við tökum hann í salunum í kvöld, gæti verið
0: Já, þú kannt hann
1: Já, ég kann hann, sko, já. Það er bara spurning hérna við kannski tísum honum
0: Já, við sko
1: Já, við ætlum alltaf að fara hart í salunum í kvöld, sko
0: Ekki,
1: já.
0: Það er staðan Ok, það er ekki þetta, en sko Tígrisrækjur, eitthvað miðjarahafs
1: Já, ég veit ekki, þetta var aðrindar, ég fór út í Spánar um daginn, sko Þau eru alveg mikið hessu, í Katalóníu En ég var alveg komin að það fyrir, ég með eitthvað svona sko að gera rækjupasta alveg bara eitthvað svona ég var bara að fá mér allt og mikið bara fjóru sinni í viku skilur.
0: Já, já, já. Það líka að gera rækjupasta alveg smá svona smá maus.
1: Já.
0: Eftir, þetta ekki bara að henda kjúkling og pasta á pönnu eða svona ertu ekki að taka einhverja sósu með.
1: Jó, þú sé tek sko. Ég tek og maður þarf ég alltaf að kaupa þessa rækjufrostnar ég seta þær lætt kalda vatni helli því yfir þær í kannski 5 mínútur og þá þiðna þær svona fljót þiðnun en síðan þarf maður að þurrka þær allar tek hvort sé eitthvað drasl í þeim skilur. Síðan set ég á þeir sko pínu ólífuolíu, ég set svona ungverska papriku og ég set smoked papriku og ég set eitthvað krydd sem ég man ekki, eitthvað marakók chili, ég set hvítlauksduft og ég set, hvað meira set ég, pipar, salt og hérna, eitthvað svona hvítlauks, eitthvað meira og það var eitthvað eitt annað þarna. Ég set fullt að einhverjum kryddum, lætur þetta marinir og svona, steikir þetta upp á smjöri og síðan eða sko góða stöfi eftir á pönnunni.
0: Einmitt.
1: Þú ferðu, ég seti hérna skarlóttulaukin á það, mjaka því upp úr sko góða stöffinu, það grunnurinn að sósinni.
0: Já.
1: Þú veist, stundum þetta bara pastavatni, stundum að vinna með rjóma, þetta er skemmtilega að segja
0: ég
1: geri.
0: Svo ég er með hugmynd, þannig að ef ekki að bara auglýsa eftir einhverjum tígrisrækju dílar.
1: Það verður geðið.
0: Sem getur húkað okkur upp, senda okkur bara, þú veist, nokkra póka á mánuði bara á tígrisrækjunum.
1: Ja, þetta er bara eiginlega mestu útgjöldin minn í dag.
0: Það er staðan?
1: Já, svona nánu, sko.
0: Okay, þú verður að sitja hans lengur með mér hérna samt.

0: Já, One Direction, Harry Styles og Liam Payne herði staðan þannig að við erum hérna á FM957 og Pétur Már Guðmundsson, St. Pete Það sko, ég elska að gera þetta við rappara að kalla á alltaf sko, upprunalega nafninu
1: Já, já,
0: það má ég Það sem að herra kendi mér, það að kalla á alltaf upprunalega nafninu
1: Einmitt.
0: Herru, já, við erum staðir hérna á Vamos og það alltaf fyllastend í kringum okkur af góðum mönnum Það gírun En pæling dagsins, hver á þín pæling dagsins, Pétur? Hvað heldur þú að tala skólakerfið?
1: Þú veist,
0: það tölum tígrisrækjur aðan.
1: Ég tók eitthvað rangt óvart í gær, ég var spurður út í þetta og ég myndi bara hvað skólakerfið ruglað, pældi hvað þetta galið dæmi.
0: Að hvað leitir?
1: Þú veist, bara að skilur. Já, þú veist, þú veist hvernig þetta fattur, þetta náttúrulega bara galið dæmi. Og þú veist, eins og ég sagði, ég var að segja, ég var í svona pínu viðtal í gær líka. Mm-hmm. Og ég sagði sko að basically var með skilaboð til krakkana ég veit ekki hversu langt það nær þannig ég líka bara komið hér sem sko, þú veist, vertu góður komdu fram við aðra eins og vilt að aðra komið fram við þig og legðu hart á því í því sem þú vilt gera fólk allt þetta mig sko þú veist
0: hvað rantið þetta sko
1: ég veit það ekki, ég veit ekki alveg hvert ég að fara með þetta ég bara ekki svona Þetta lág mér ennþá á hjarta
0: Bara fokk
1: yeah, Þú veist, ég meina þú verður í sjöunda bekk og eitthvað Vertu bara, gerðu bara þig, sko
0: Já, það eru skilabóð því Það er sem í sjöunda bekk er að finnst það
1: okay. Bara, þú veist, chillaði, sko
0: Pappi, er alltaf þú dætt inn, eða?
2: Já
0: Byttu
1: Hérðu, þetta er rosalega innkoma, halló
0: Tveir.
1: Já,
0: hérna eru komin
1: við The paper maður. Já, þetta fínt, þetta rant var líka ekki að fara neitt Ég veit ekkit hvað ég var reyna að segja sko.
0: Nei, einmitt, ok Sko, já, pappír, hvað maður Pétur Og Pétur og Pétur
1: já. Og erum, sko, frændur
0: Þið eru frændur
2: Já,
1: já svo...
0: Er það snærmæknum?
2: Við erum skáfrændur
1: Skáfrændur
2: Hérna, Konni
1: Já,
0: Konni sýstir hennar Jana Nunnu
1: Já
2: Það er
0: frá engilstöð
2: Frændi minn líka
1: Já
2: Einsam ámælista Og ég frettaði þessu Ég sendi á, hérna, Pétur á Instagram Bara sælir Búin að heyri Konni og Bogga
1: Já,
0: Pétur Hvernig veistu hvað Konni og Bogga er
1: Ég held að væri, sko Eitthvað búin að fara eitthvað langa leið til að fatta eitthvað hvernig að þetta aðeins að fara að ruglum sko. Nei, nei, þetta bara, síðan fór ég að hitti bara ömmu Gunnu náttúrulega daginn og hún bara, já, Pétur Arnar þetta, hann var að segja þar eitthvað, bara, þetta svo Þetta akureyri, sko
0: Það eru tvei rapparir í bransanum sem eru þarna frændur
1: Já,
0: ha?
1: Já, Pétur Arnar frá akureyri
0: Þetta rugla sem ég heyrt
1: Já
0: Pappír, hvað er pappír að gera?
2: Þessa dagana, ég bara í tónhill með pjesa líka við erum alltaf þar hérna, ofta sent á kvöldin
0: Eru þið svipað típur eða?
2: Já, ég held
1: að þetta er alltaf nöfum miðnætti sko, eftir miðnætti, það er að gera skoðulutin
2: Já, það er bara að gera skoðulutin og hérna, ég bara þar, ég að vinna ég í ræktinni
0: Þú veist, þú ert að fá frí vinnu til að mæta hingað ekki?
2: Jú, ég skipti vakt
0: Þú bara skipti
2: vakt? Já, ég bara skipti vakt og, hérna, og það tókst
1: Þannig
2: að hérna, ég komin hinga
0: En sko, Pétur, ert þú að vinna eitthvað í dag?
1: Nei, ég hættur að vinna
0: Og þetta er raunna?
2: Það er svo við Til hamingju
0: Já,
1: það er Takk fyrir, orðin atvinnur rappari Það var, já
0: Það er markmiðunum náðu þegi
1: Jú
0: Og það stýttist í það þér, Pétur minn Paper minn
2: Já, við vonum það
0: Hvað er langt í nýtt lag?
2: Ágúst
0: Já
2: Það er cirka ágúst
0: Já Er það eitt lag?
2: Já, það er eitt lag
0: Single
2: Já
0: Geðvett
2: Svo bara negl út fleiri singulum og hérna Og svo kannski setna eitthvað plata sko
0: Eigið þið lag saman eða?
2: Nei,
1: það er eitthvað í opninu sko. Það er albúmót núna klárað og sér við erum með eitt í hægjaldun það er í marinýring núna eins og ég vil kalla
0: okay.
1: Þetta kallast að marinýra læði sko. Það er í smá marinýringu sko.
0: En sko, pappir að rappa varst að DJ fyrir Kristmundagsel var það
1: DJ einu sinni fyrir mig líka
2: já.
1: Það var gaman
0: og að finna er að Pete, þú DJ einu sinni fyrir mig
1: já. Alveg nokkur sinni held
0: ég já, alveg nokkur sinni þegar ég var að rappa
1: eða
0: þú veist, ég er alveg að rappa en þú veist, þegar ég var rappin og hvað hann en hvað er það, svo bara stóri frændi neti eða var það, varstu búin að rappa, þú veist
2: Sko, ég hérna Ég búin að baka tjöldin mjög lengi
0: Hættu Pétur
1: Já, fyrir ekki
2: Ég búin að baka tjöldin mjög lengi Og þú veist, ég hef alltaf vilja að vera rappari Þú veist, ég tók þátt að rýmnaflæði þegar ég var 13 ára og þetta hefur alltaf veri veist, Og auðvitað alltaf að vera með Átna skilur við bara sem fyrirmyndina í þessu Og sjá að þetta er actually hægt og ég er búin að vera einmitt bara baku tjöldin og ógislega lengi fara með honum á gig horfa á og svo kynntist hann Kristmundi og kynnti honum fyrir mér og hérna og Kristmundi vantaði DJ Einmitt. Og ég sagði bara já, fuck it. Og var, þú veist, ennþá eitthvað í stúdíónu að gera tónlist og svo bara bara hafði, ég búin að vera að gera svona tónlist, veist, rappa að einhverja alvara í svona ár, tvö.
0: Já. Hefur rappað í spegil?
2: Margóft.
0: Ok, get.
1: Að það er að rappa í spegil. Já, young kids out there. Eða þeir eru ekki búin að rappa í spegil, það eru ekki frá meika, sko, finnir þeir rappa í spegil.
2: Já, bara ná í tannbustan og bara
0: ok, geðvett, og þarna, þú veist, það er væntarlega markmið, bara going hard og þarna að lifa rappi.
2: Já, það er markmið, þú veist, að vera bara stæstur, eða þannig einn aðeins stæstur.
0: Er að tínast inn núna, þú veist, náttúrulega ekki búin að gefa út mikið, en er að tínast inn einhver gegn núna og svona eitthvað
2: já, aðeins? Já, já, það er alveg einhver hiti.
0: Já,
2: geðvett. En, þú veist, það er náttúrulega, maður er að svolítið steiknum stað, þú veist, ég er ekki með eitthvað katalog.
0: Nei,
2: og kannski bara einmitt, það er svona kannski einu á lagi sem við, þú veist, almengur þekkir sko.
0: Já.
2: Þannig að hérna, maður er svona smá steikt á staði, maður er bara að byggja upp katalógin og jú, alveg einhver fyrirspurn og einhver gig.
0: Já, geðvett.
2: Hérna, þannig að þetta er alltaf
1: að gerast.
2: Maður er á uppleið.
1: Dabbing on them haters.
0: Ok, sko, Pétur, þú ert, sko, Pétur Már Guðmundsson.
1: Rétt.
0: Þú ert að leiðin í hvað, einhver útskrift eða ekki?
1: Jó, útskrift í kvöld sko, og partí sem að...
0: Nei, ég er að tala þú ert... Varst
1: já, núna, jú, ég er bara eiginlega sett, sko, bara útskrift á, hérna, sýstu kærastu minnar, ég á að vera mættur.
0: Ok, ef ekki að droppa þér, þú ert dreginn.
1: Já.
0: Við ætlum að fá hérna GTRN og Birni.
1: Þeir eru allir að mæta í
0: lægir og eftir það þá ég með fáið bara herra nýttsmöri ég á FM 957
1: Akureyri
3: Egils Appelsín þetta eina sanna
4: okkar þjóðhátíð er klár okkar hvar verður þú í ár okkar farð ekki á mis farð á dalurinn.is
5: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
5: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
7: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
8: Við erum með Lotto-appið, Lotto-sölustaði og Lotto.is. En þú, ert þú með vinningstölunar? Lotto, leikurinn okkar.
9: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
10: Starfsmæður í þjálfun, þú átt í leik.
11: Slá grasið eða taka eina serju enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
12: Já, alveg sammála, mjög gott.
11: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
13: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?

0: Já, Calvin Harris, How Deep Is Your Love, hérna á FM 957. Það eru guggur og ískaldur hérna á Vamos. Herran hetur smjör, pappír og eitt spegil. Við situm hérna, hérna inn á Fiesta.
1: Já.
0: Þeim nýjasta, nýjasta salnum hérna á Vamos.
1: Nákvæmlega.
2: Þetta líka sturlaður salur.
1: Já. Ef vilja sjá hvernig lítur út, þá getið þið kíkt í stóri hjá mér.
0: Nei.
1: Ég með spurningu sem ég langar að hérna berundi þig.
0: Já.
1: Og ykkur bara
0: Segir þið túl eða þjúl?
2: Hvorugt
0: Ha? Hvorugt?
1: Ég segi
2: Túli? Hvað ég... bjórinn?
0: Já
2: Já, túli?
1: Ég segi túli, já
0: Ok
1: Annars segi ég bara fínt Nei Herðu Hérna, sko Ef að Þú
0: Ef ég
1: Hefur þrjá sólarringa til að fela þig
0: Já
1: Og svo eftir þrjá sólarringa Þá myndu allir á jörðinni
0: Já.
1: Byrja að leita þér
0: okay.
1: Með öllum resursi sem þau hafa Gætiru falið þig?
0: Já
2: 100% okay.
1: Byrjar pappír, ok
0: Já,
1: Byrjum á þér, Dóri, hvar myndir þú fela þig?
0: Upp á hálöfti og mömmu pappa
1: Ok Eftir þrjá sólringa þá byrja þau að leita þér og veita hvað þú ert
0: Hvað sér þér? Þau... Já, en þau eru ekki endilega heima Ég fer bara inn, upp á, og inn á hálótt
2: Það fyrsta sem myndir örugglega gera væri Tjekka hvar mamma og pappi er heima Og fara þá
1: Já
0: Já, en sko Egil, hvað þinn?
2: Egil
3: Það myndir allir leita heima hjá sér Það er að tjekka hvort þú værir heima hjá þeim
0: Já, en sko, þið viti ekki hvernig hálótt er heima með pappa En sko, ok, hverju eru að reikna með það? Fólk bara að leita með heiköflum Eða eru bara með nýjustu tækni bara, eins og
1: Það er bara nýjustu tækni
0: Þá þetta ekki hægt
1: Ok, ég ætla að fá að pása þig aðeins Pappír, þú trúir því ennþá að
0: Já,
1: þú getur falið Hvar myndir fela þig?
2: Sko, það eru tveir staðir
1: Ok, byttu Þetta eru þrír sólarringar sem þú hefur til að fela þig Síðan leita allir að þeir í viku
2: Viku?
1: Í viku
2: Af hverju þetta breyta spurning?
1: Nei, ég glemdi bara að segja viku okay. Þau leita þeir í viku Og ef þú nærið að skilur klára þessa viku Og það finnir þið engin Þá færðu bara 100 milljarða
2: Ok Hvert fær ég? Sko, við erum alltaf til að byrja með erum á sturlum staðan á Íslandi
1: Já, ég sammála þar
2: Þú veist, ég þarf eiginlega ekkert að flýja land
0: Nei
2: Ég færi á Hofsós
1: Ok
2: Og þú manst sumarbústaðan okkar Eða þú veist, gamli
1: Já
2: Þar á móti á eiguna
1: Ok
2: Já, ég væri þar
1: Já Bara eitt þar
2: Ég væri einn þar sko, með bara, þú veist, og ég væri bara múlum að preppa mig og ég myndi fela mig. Þú veist, ég myndi bara fela mig.
0: Já, en þú myndir bara fela mig? Já, ég myndi gera... nýjustu tækni.
1: Þú veist að Mark Zuckerberg er að leita þér?
2: Já, Mark Zuckerberg er að leita mér.
1: CIA er að leita þér, FBI er að leita þér.
2: Já, guð minn almáttur.
1: Það er bara sameiginlegt átak hjá okay, öllum í heiminum.
2: Nú ætla að spurninga spurningu.
1: Já.
2: Má ég setja mig dulagerðu?
1: Já.
2: Ég setja mig dulagerðu.
1: Já,
2: okay, ég setja mig
0: Okay.
1: Hvernig ferðu Sviss?
2: Ég flýg þangað
1: Já, hvernig? Með þínu vegabréfi?
0: Svaraðu?
1: Já.
2: Ég hef þrjá daga til að fela mig
1: Já
2: Ég hef þrjá daga til að fela mig
1: Já
0: Heldur þessi ekki fara ekkert aft
1: En svo farið þeir að rekja slóðina?
2: Já, ég myndi bara, þú veist, ég færi bara í Mont Blanc Við bara slagur þar
1: Ok
0: Ok, hefur ekki flugt sem að mynda vilja kert
1: Myndavæla kerfi, passiðin, skannaður Það vita til út í Sviss
2: Það er þetta sturla myndavæla kerfi í Sviss Ég vil góða sögu Já. Ég var einu svona sektar 50 skall Ári eftir að það hefði pissað okkur hús
0: Já, en sko, Pétur Þegar að þú
1: Þegar
0: þú er búin að láta því Þeir eru búin að láta því glerun Og stóra nefi með yfirvaraskegginu þarna
2: Já.
0: Í duglagerfi
2: Já.
0: Og þú lappar þannig í gegnum tollin Og þú ferð þannig út til Sviss Heldur Já,
2: jú.
0: Og svo fæðið bara, ég bara fram til Mont Blanc
2: Já, ég Hvað ætlaðir þú að gera?
0: Ég ætla bara upp á háloft Áður en ég vissi að það væri búið að
2: Ég myndi fara í bönkarinn minn í Sviss Ég myndi læsa mig inn eðar
0: Bönkarinn þinn í Sviss
2: Hans pappa? Já
1: Hvað heldur hann myndi
2: Hann er með ángríns, bara kjarnorku bönkar Ég myndi fara að fela með þar
1: Hvað heldur þið, hérna, sko, ég held að með, hérna
2: Eða Hofsós er ekkert slæmt sjátt
1: Hofsós er gott sjátt
2: Það er gott sjátt, Hofsós CIA veit ekki hvað Hofsós er, sko
0: Nei, það er gera það ekki
2: Það er ekki hugmynd hvað er
0: En ertu með eitthvað, sko, ég nenni ekki hlusta Pétur hann Hva? Árni, ertu með eitthvað?
1: Ok, þið tilbúinir?
0: Já Bring it
1: Ég byrja á því
0: Já
1: Að
0: Haltu bara hans
1: Panta svona geðvegt realistic svona gummigrímu
0: Ok
1: Í gegnum, hérna, bara svona browser sem ekki hægt að rekja Ok
0: já.
1: Ok Ég panta það og já, ég byrja því síðan hef ég samband við félaga minn Hjörlif sem að hérna lék tvífara minn í Æskæs season 2 ég læt hann fá vegabréfið mitt ég segi hérna eru 5 miljonir er til að fara fyrir mig sem ég til Kuala Lumpur hann væntalega gera það, þetta eru 5 miljonir á mínu vegabréfi don't ask questions, hann myndi líklega reyndir ekki gera það því hann loka, en allavega ég myndi reyna, hann myndi fljúga þangað síðan myndi leitin byrja það fyrsta sem ég tjekka á, hvar er hann vegabréfið ok, heyrðu, hann flög þangað allur heimurinn fer þangað, fókusa þangað ég, með grímu á hofstósi
0: hver, þú mátt ekki gera þetta þetta er gott
1: já, en í kvöld þá getur fólk fundið okkur á sjálfanum
0: takk
1: það sem að vera partí þessara helgar á bíladöfum
0: já.
1: Og við hlökkum bara rosalega til að segja okkur Díti Speil, Herran Hetsmur, Pappir Saint Pete, einhver fyrir
0: ég
1: Dóri, ég. Dóri Stóri
0: já. En ég ekki að rappa samt
1: Nei, en þú ert að halda henni
0: yfir Ég
1: það ekki
0: Þetta er Sara Larsson, Kent Heimur Hér á FM 957 Adjé

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég væri nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: að
3: ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

Birgitta Haugdal, þetta nýja þjóðtilagi ár flugeldar. Hann var einmitt hérna hjá mér áðan á samt fríðu förunetti en það er sjallin í kvöld, herran heitur smjör, St. Pete, Pappír og Egil Speil, miðsala tegs.is. Bíladagur í fullum gangi hérna á Akureyri og enda þessi þáttur í bóði bílasölu Akureyrar, þannig að Jóhanna allir bílahausarnir hafi farið upp á bílasölu og nælt sér í einn alvöru kakka þar. Já, það eru búið svona smátæklingur örulegur hérna hjá okkur, en ég held að þetta hafi reddast, þetta er fyrsti þáttur og við erum bara að lifa með þessu, en við ætlum að keyra hérna inn í...

0: Óli Léttöl kynir með stolti neggjaðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Komdu og upplifðu dýrðina. Óli Léttöl.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
5: Mamma mia.
6: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto, leikurinn okkar.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn, bíltsöða 16.
10: It's the weekend!
11: It's the weekend, guys. A lot of food, a

0: hela klubben till fin.
1: Kristaps, það sést.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
5: The party never stops. FM Party.

0: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is

0: Grill tímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikföngin á við tæknina.
6: The screen just took over.
7: Oh, the tapping. The tapping.
1: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
9: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við betri saman. Landsbankinn.
10: Við komnir til að sjá og sigra.
11: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
10: Komiði sæl og blessuð.
11: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
10: Þú ert aldrei mikið.
12: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
10: Nei.
11: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
13: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.

0: þegar skarft á að skipta máli. Sæn. Sæn.is
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl. Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Yle.fi.
1: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Hey! Þetta
6: að kenna mér að gera þetta
4: rétt? Já.
6: Það þetta bara virkað?
7: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
8: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekið.

0: skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
0: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is KKI
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is Orkan
3: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4-7. American Bar, Austurstræti.
7: Time to laugh!
8: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María.
9: Æ, ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
10: Something like that, yeah.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: 26 hér 26 þar 26 króna afsláttur í sumar Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is Orkan
3: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
4: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftakjöf Klukkan.is
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
6: Hvað rugl í gangi hérna?
7: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum
8: Ok, förum á stað
7: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar
9: Maður sér að þetta getur bara farið vel
7: Spáin alltaf góð á Sýn Plus
10: Ég ætla að hafa gaman

0: Sæli!
1: Blessað!
0: Hvað segir gamli?
1: Bara góður, alltaf í boltanum!
0: Gekkjað maður, hefðu, hlakkaði að sjá því.

0: lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
5: Starfsmaður í þjálfun, þú átt nei.
6: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur.
7: Já, alveg sammála, mjög gott.
6: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
8: Þú ertum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kóboi, blágata, beintri neðan bíkó.
2: Hemill þjónar þér.
3: Gave as fast as they could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: So that's Lily Pad.
7: What are you, some sort of old man toy? What?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikfungin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: All the tapping. The tapping.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device.
14: So long, toy.
15: Turn her off.
16: Not responding. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars.

0: Björns.axel, Stuðlabandið, Séra Björsi, Selma Björs. Tugir miða á Kótelettuna 2026. Kótelettan.is.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill fjónar þér.
2: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu Jalapeno Mango Pilsur frá Ali.